مونږ د راډیو افغانستان کابل نه خبرې کوو. درنو اوریدونکو، نن د چهارشنبې ورځ د لمریز هجري 1356 کال د زمري د میاشتې 6 نیټه د 1390 هجري قمري کال